0: să publice datele respective și să acționeze dacă s-au depășit limitele. În 2024, normele au fost revizuite pentru a alinia mai bine standardele europene la cele mai recente recomandări ale Organizației Mondiale a Sănătății. Este important de reținut faptul că directiva revizuită reduce cu mai mult de jumătate limita anuală admisă pentru particulele fine în suspensie, unii dintre cei mai periculoși poluanți. Uniunea a stabilit și plafoane naționale ale emisiilor în cazul poluanților principali și a adoptat norme specifice pentru unele sectoare, cum ar fi industria, agricultura și transporturile. Transportul rutier a fost multă vreme o sursă majoră de poluare. De-a lungul anilor, Uniunea a înăsprit standardele de emisii pentru mașini, camionete, camioane și autobuze. Aceste standarde, care prevăd limite mai stricte pentru oxizii de azot și particulele fine, se aplică vehiculelor pe benzină sau motorină, celor hibride și chiar și celor electrice. Dar nu doar transportul rutier este vizat. În cadrul strategiei sale privind clima, Uniunea a adoptat și măsuri menite să reducă emisiile generate de transportul naval și de cel aerian. Merită menționate în acest context noile reglementări privind combustibilii sustenabili și transportul maritim ecologic. În sectorul industrial, directiva privind emisiile industriale va contribui la reducerea emisiilor provenite de la siturile industriale și fermele de mari dimensiuni. Noile norme vor intra în vigoare începând din 2026. Să vorbim acum despre poluarea fonică, o problemă mai puțin vizibilă, dar la fel de nocivă. Circa 1 din 5 europeni este expus la niveluri de zgomot considerate dăunătoare, îndeosebi din cauza traficului. Poluarea fonică constantă poate provoca stres, tulburări de somn și afecțiuni cardiovasculare. Ea afectează și fauna sălbatică. Directiva privind zgomotul ambiental, în vigoare din 2002, impune țărilor Uniunii obligația de a cartografia nivelurile de zgomot și de a întocmi planuri de acțiune în consecință. S-au înregistrat progrese până în prezent, dar ele nu sunt suficiente. Pentru a respecta planul de acțiune privind reducerea la zero a poluării, Uniunea își propune să reducă până în 2030 cu 30% numărul persoanelor afectate de zgomotele cronice emise de trafic. Dacă nu sunt introduse noi măsuri, acest obiectiv s-ar putea să nu fie atins în termenul stabilit. Pentru a contribui la reducerea poluării fonice, Uniunea a adoptat și limite specifice ale zgomotului pentru traficul rutier, pentru transportul feroviar, pentru traficul aerian și chiar și pentru echipamentele utilizate în exterior. Parlamentul European a jucat un rol esențial în consolidarea acestor norme. A insistat constant pentru standarde mai stricte privind calitatea aerului, o mai bună punere în practică și obiective mai ambițioase. El a avut un rol de prim plan și în răspunsurile la unele situații controversate, cum a fost scandalul emisiilor în care a fost implicat producătorul auto Volkswagen, așa numitul Dieselgate. Totodată, Parlamentul a cerut etichetarea zgomotului produs de autovehiculele noastre, precum și limite mai stricte ale poluării fonice. În concluzie, mai sunt lucruri de făcut, dar Uniunea își intensifică eforturile pentru a reduce poluarea atmosferică și cea fonică, astfel încât continentul nostru să devină un loc în care aerul este mai ușor de respirat, iar străzile mai puțin zgomotoase. Un loc în care se trăiește mai bine. Acest podcast vă este prezentat de Europarl Radio, postul de radio online al Parlamentului European.
1: В 2021 году Алексей Навальный был награжден премией имени Сахарова за свободу мысли, присуждаемой Европейским парламентом. Премия, названная в честь советского физика и политического диссидента Андрея Сахарова, была учреждена в 1988 году и вручается лицам и организациям, защищающим права человека и основополагающие свободы. Алексей Навальный – самый выдающийся голос оппозиции России, известный как разоблачитель коррупции и ярый критик президента Владимира Путина, умер при загадочных обстоятельствах 16 февраля 2024 года в отдаленной исправительной колонии за Полярным кругом. Алексей Навальный родился в 1976 году, был юристом, блогером и политическим активистом. Он приобрел международную известность, занимаясь организацией протестов против российского правительства, баллотируясь на выборах и выступая за проведение антикоррупционных реформ. Он был самым яростным критиком Путина. Алексея Навального задержали в середине января 2021 года, когда он вернулся в Россию после выздоровления от отравления нервно-паралитическим веществом «Новичок». Он провел более месяца в Берлинской университетской клинике «Шарите» с августа по сентябрь 2020 года и большую часть времени находился в реанимации. Сразу после выздоровления он вычислил лиц, которые, по его мнению, сыграли роль в его отравлении. Под видом сотрудника в сфере безопасности Алексею Навальному удалось выманить признание от агента госслужб, что был использован химический яд. Алексей Навальный возложил ответственность за отравление на российское правительство, но власти отвергли эти обвинения. На второй пленарной сессии в октябре 2021 года Европейский парламент объявил Алексея Навального лауреатом премии имени Сахарова за свободу мысли в соответствии с ранее принятым решением конференции председателей и лидеров политических фракций Европарламента и присудил ему эту премию. В момент объявления лауреата заместитель председателя Европейского парламента Хэйди Хаутола заявила: Алексей Навальный проявил большую храбрость, пытаясь вернуть российскому народу свободу выбора. На протяжении многих лет он боролся за соблюдение прав человека и основополагающих свобод в своей стране. Это стоило ему свободы, за это он едва ли не лишился жизни. От имени Европейского парламента я призываю к его немедленному и безоговорочному освобождению. После церемонии присуждения премии в декабре 2021 года Давид Сассоли, занимавший в то время должность председателя Европейского парламента, заявил: «Сегодня эта премия имени Сахарова также означает, что Европейский парламент решительно призывает к немедленному и безоговорочному освобождению Алексея Навального». Российские власти остались глухими к этому и многочисленным другим призывам ЕС. Алексея Навального, который первоначально находился в заключении во Владимирской области, к востоку от Москвы, перевели в декабре 2023 года в колонию в сибирском поселке Харп. 16 февраля 2024 года он умер в тюрьме, где отбывал 19-летнее заключение по обвинениям, которые, согласно широко распространенному мнению, считаются политически мотивированными. 28 февраля, всего лишь через 12 дней после смерти Алексея Навального, его вдова Юлия обратилась к Европейскому парламенту на пленарной сессии в Страсбурге. Она была явно взволнована, произнося свою речь. «Если вы действительно хотите победить Путина, вы должны стать новаторами, вы должны перестать быть скучными. Путин — это главарь организованной преступной группировки. Вам и всем нам необходимо бороться с преступной группировкой. И политическая инновация заключается в том, что нужно использовать те методы, которые применяются для борьбы с организованной преступностью, а не для политической конкуренции. Не дипломатические ноты, а расследование финансовых махинаций. Не выражение обеспокоенности, а поиск пособников мафии в ваших странах, незаметных юристов и финансистов, помогающих Путину и его друзьям прятать деньги». В сессионном зале председатель Европарламента Роберта Мецола заявила: «Европейский парламент и его депутаты самым решительным образом осуждают убийство Алексея Навального. Это преступление заслуживает международного и независимого расследования. Миру нужна справедливость». В своей резолюции Европарламент решительно осудил убийство Алексея Навального и выразил полную поддержку Юлии Навальной в ее решимости продолжать дело своего покойного супруга. Подчеркнув, что народ России нельзя путать с воинствующим и автократическим режимом Кремля, депутаты Европарламента выразили солидарность со всеми теми людьми, кто, несмотря на жестокие репрессии и тяжелые личные последствия, с которыми они сталкиваются, продолжает находить в себе храбрость говорить правду. Этот подкаст доступен на всех 24 официальных языках ЕС, а также на русском языке. Вы можете послушать больше подкастов на веб-радио Европейского парламента Europol Radio.
2: an ochta lá de bhí an bhórta gacht blian comór an daine ar fud an domhain lá idirnáisiúnta na mban. Is lá é ar a dtugtar an áir den strachailt chun comhann na sa bhaint amach idir mná agus fir, agus ar an entar ceiliúra ar an dul chun cinn go díosa. Chuirg tús leis breisis céad blian óhain nuair a déilig gluaiseachtaí na nibrithe a thrú agus bhí an áir ba gríláir na gluaiseachta san. In san agranse den treas stair agus fíricí, chuirt ar béim ina céim na tátacha sa chóhraach ar san an chóan na sinscne. Tá lá idirnáisiúnta na man fréamhaithe an gluaiseachtaí na nibrithe a tháinig chun cinn ag tús na feithiú híise. Thosnaigh an scéal le gníomhaithe. Ins na stáit éantaithe bhí maná bhí ag obair in ar náil na nádaí a chóhraach ar san pánias fear, uaireanta níos gcura agus ceart fótála. In éidirigh sa hocht bhar seáil cúig mhíle déagdaíomh trí chathair nua áhraach. An bhliain d'aigiún reachtálaigh an chéad agrán de lá náisiúnta na man. Achas in san áirb a chuirg fíor ghlús leis an smuoinemh. In éidir sa dé ag mórchógáil de bhaná sóisialacha a Gobanhávan, chuir an gníomhaí Gearmánach Clara Zetkin smuoinemh misnúil chun cinn. Lá idirnáisiúnta teomnaithe de bhaná a tharlaoch gach bliain i ngach tír. Agus an sprucha bheann? Maná a aontú thartheoranacha sa chóhraach ar san cearta bhótála, pácóin agus dála ibre cofarma. Thacaigh lucht na cógála lomdíireach le. Dena glá idirnáisiúnta na man a cheiliúra go hifigúil den chéadúir blian ina dhéagsan in éidir sa haondeoga i roinnt tíortha orpacha, an ostair, an danmhairg, an ghearmáin agus an eilvéis in san áireamh. Thug oscún milliún ban agus fear fés na sráidne a feachtasaíocht de cearta bhótála agus cearta saothair na man. Ansan, in éidir sa seachtaíocht thála achtach a d'athraigh an ile ní. Ar an 8 lá de bhí an bhórta shiúil ibrithe ban in Petrograd, cathair feadar an lae anuamh, amach as a bostanna. Ní raibh éilimh simplí acu, arán agus siocháin. Bhí agóid á denimh acu i gcoinne an chogaig, an ocfhrais agus an ans meachta. Cúpla lá na dhéagsan chabhraigh an gníomhaíocht san le spreagadh réabhlóid na Rúise. Agus fé dheireann na bliana san, bhí an ceart chun bhóta chaitheamh faighte ag maná na Rúise. A bhuíochas an ócáid sa daingníodh an 8 lá de bhí an bhórta mar ráta ifigúil de lá idirnáisiúnta na man, céanáir aithin na náisiúin aontaithe an lá go hifigúil go dtí 1976. Tar éis an dara chugad domhanda, bhí an brú ar san an chuanais fite fuaite a gó dhéanamh na thóirpa nua. Féin éidir 2007 fiú le conmha na roimhe, an doiciméad lenar bunaíodh an taontas orpach, chuadaíodh prionsabal an fá chóhaining as obair chóhain sa dlí. Bhí an chóhain na sinsne ina ghlúchuid de chur chuig an aontas ón gcéad lá riamh. Le blianta beag anuas tá beartais ghlacha ag an aontas a bhaineann le chóhain na sinsne a gcúrsaí fastíochta, siaratais mathóirí agus an chóhraach a gcoinne fuaréig an insne bhanaithe. Ach ní ród céaldíireach é an dul chun cinn riamh. Tillin maná níos lú airgid ná fir as an obair chéana fós. Táid fós féig ann an díoch de bostan na ceanireachta, agus folingíon i bhad an amacha díobh foréigan ins na bhanaithe fós. Bhí ról tátach ag Parliament na Hópa ó thaobh clár ibre an aontais don chuan na sinsne a bhún lú le blianta beaga anuas. Tugad céim húntasach chun cín i bheith féad trí nuair ghlach an taontas rialacha ceangaltacha féhré dhearcacht pá. Din chiadúir riamh bheach ar chuideachtaí a léirú an raibhnú nach raibh an pá céana á áil ag fir agus maná as an obair chéana. Bhí an Pharlamaint ar thús caineachta chomá ins na hiireachtaí chun foréigan ins na bhanaithe a chóhraach. Bhí feisiríag iarraig ar an aontas le blianta fada dul isteach a gconvenisiún Istanbul. Conra cinúnach an deirechair le foréigan in aghaidh na man agus foréigan teilig. An chéad lá de bhí dheirfiúr 2023 tháinig an convinsiún i bhfeidhm, céanáir dheangnaigh roinnt tíortha de chuid na aontais ar bhonn aonair é. Agus tharla 8 staróil eile i 2024. Thacaigh na feisirí leis an gcéad dlí riamh de chuid na aontais a dhíirigh go sonrach ar chur a gcoinne an oréigan i gcoinne na man agus an oréigan teilig. Céim mhór chun cinn a bhí ann? Níos déanaí fós i mínas ána fefe cúig thug na feisirí teachtrat hiléir don chomisiún orpach. Tá sé an am de phlean uil bhíonach nua don chóan na sinsne, lena gúdófar an tréibhseo fefe séig fehe trucha. Déliad a gníomhaíoch níos déine i gcoinne an oréigan ins na bhanaithe, rochtan níos fear ar an gúrim sláinte de bhaná, agus fíorgáil chun cín ó thaobh an bhearna fá a rúna de. Agus thugad ar phaláirmh go gá ceart in amanna chosant, fiú agus tíortha áirithe ag chur a gcoinne an chóanlais. Dibrig Parliament na Hórpa chun anadíocht na man sa falatíocht a véadú chóma. In 1869 ar a rachtálag na chéad tauchán díracha agus nár taug Simón Véil in a hóchtarán, níar vaná iad ach séidag fán géadas na fesherí. Sa lá tá nuván tá an líon san médathe go beag nach dahad fán géad, rud a ágan gwyl Parliament na Hórpa a cheandas na parlamentí is cofirme o ef inskneide ar daun. Gach blian hart ar an 8 lád a bhí an bhórta, rachtálan an Parliament dí spórachtaí agus i meachtaí speisialta chun a dúfruchta le an chóan na sinscne a aiar a bhú. Is mó ná dáta ar an bhéalaire é lá idirnáisiúnta na man, is garam é chun chóan na sinscne a nártú. Tereshaw's kyun kaed blien, tan kovakar san hjartan amman fos er shul, agus ta rool tahtuch igan eantas orpuch sa chorak san. Mar, ni harlien dal chun kien lesh fein riev. Is ga dine, is ga gne avu. Si parlament na horpa a churin podkrela sa id laher.
3: Gotovo ste že veliko slišali o pomembni vlogi Evropskega parlamenta ali njegovih poslancev. Kako dobro pa poznate vlogo osebe na čelu te institucije? V tem podcastu boste izvedeli več o pristojnostih in nalogah predsednika Evropskega parlamenta. Prvi korak pri imenovanju predsednika Evropskega parlamenta so volitve. Volitve v Evropski parlament potekajo vsakih 5 let. Evropski poslanci pa novega predsednika volijo vsaki 2 leti in pol. To pa ni bilo vedno tako. Do leta 1979 je bil mandat za predsednika parlamenta krajši. Trajal je 1 ali 2 leti. Od takrat pa se predsednika prvič izvoli na začetku parlamentarnega obdobja. In sicer med prvim plenarnim zasedanjem po evropskih volitvah, ki je ponavadi julija. Druge volitve potekajo 2 leti in pol pozneje, torej na polovici zakonodajnega obdobja. Nazadnje so volitve potekale 16. julija 2024, ko so poslanci nov mandat podelili Roberti Metsola, ki bo na čelu parlamenta do januarja 2027.
4: This will remain the house of every person in Europe.
3: Ta parlament bo še naprej predstavljal vse Evropejce. Skupaj se moramo zauzemati za politiko upanja in za našo vizijo Evrope, ter uresničiti obljubo, v katero so verjeli naši predniki in ki jo je treba še izpolniti. Po 2 letih in pol si še vedno želim, da bi ljudje znova srčno verjeli v evropski projekt. Verjeli, da naš skupni prostor lahko postane varnejši, pravičnejši, bolj pošten in enakopraven. Verjeli, da smo skupaj boljši in močnejši. Verjeli, da je naša Evropa za vse. Kako poteka imenovanje za predsednika Evropskega parlamenta? Kandidate lahko imenuje vsaka od 8 političnih skupin parlamenta ali najmanj 36 poslancev. Za zmago je potrebna absolutna večina glasov pri tajnem glasovanju. Glasovanje včasih poteka v več krogih. Če po 3 krogih še vedno ni zmagovalca, se v končnem glasovanju potegujeta le poslanca, ki sta v 3. krogu prejela največ glasov. Predsednik je izvoljen z absolutno večino oddanih glasov in ne z absolutno večino poslancev. To pomeni, da se vzdržani glasovi ter neveljavne ali prazne glasovnice pri tem ne upoštevajo. Roberta Metsola je bila s 562 glasovi ponovno izvoljena že v 1. krogu, ko je glasove oddalo 699 od skupaj 720 poslancev. Ena najpomembnejših nalog predsednika parlamenta je predsedovanje plenarnim zasedanjem. Predsedujoči začne, prekine in zaključi seje plenarnega zasedanja. Odloča tudi o dopustnosti predlogov sprememb, o vprašanjih svetu in Evropski komisiji ter skladnosti parlamentarnih poročil s poslovnikom parlamenta. Vzdržuje red, daje besedo govornikom, zaključuje razprave, daje zadeve na glasovanje in razglaša izide glasovanj. Skrbi za dosledno uporabo poslovnika in v ta namen nadzoruje vse dejavnosti parlamenta ter ga zastopa v pravnih zadevah. Predseduje tudi konferenci predsednikov političnih skupin in predsedstvu Evropskega parlamenta, ki ga sestavlja 14 podpredsednikov. O teh organih parlamenta smo že govorili v prejšnjih epizodah podcasta Žargonski labirint. Predsednik pa ne skrbi samo za notranje delovanje parlamenta, temveč ga zastopa tudi v mednarodnih odnosih ter odnosih z drugimi evropskimi institucijami. V tej vlogi redno opravlja uradne obiske po vsem svetu. Seznam nalog predsednika se tu še ne konča. Pred vsakim zasedanjem Evropskega sveta nagovori navzoče in v razpravi z voditelji držav in vlad izrazi stališče parlamenta o temah na dnevnem redu. Predsednik poleg tega s podpisom potrdi proračun Unije, ki so ga predtem izglasovali poslanci. V postopku soodločanja s svetom ministrov lahko predseduje spravnemu odboru parlamenta in sveta, katerega cilj je doseči dogovor o skupnem besedilu. S predsednikom sveta tudi podpiše vse zakonodajne akte, sprejete v postopku soodločanja. Vsako leto odobri omejeno število prošenj za pokroviteljstvo, da lahko parlament podpre pobude in prireditve s pomembno evropsko razsežnostjo. Predsednik Evropskega parlamenta ima torej pomembno vlogo v Evropski uniji in s tem tudi veliko odgovornost. To je bil prispevek Evropskega parlamenta. Več podcastov je na voljo na radiju Europarl, spletnem radiju Evropskega parlamenta.
5: Euroopan väestö ja meitä ympäröivä luonto kärsivät yhä enemmän vesipulasta. Syypäitä siihen ovat vuosikymmeniä huonolla tolalla ollut vesivarojen hoito sekä makean veden ekosysteemien rappeutuminen. Joet ja kosteikot kuivuvat ja pohjavettä käytetään kestämättömällä tahdilla. Jos lämpötila yhä nousee ilmastonmuutoksen takia, on todennäköistä, että Euroopan vesivarojen ehtyminen jatkuu. Kuuntelet ohjelmaa Lainsäädäntö paremmaksi. Tällä kertaa kerromme, minkälaista yhteistä vesipolitiikkaa Euroopan parlamentti on ehdottanut.
6: Merkittävä osa Euroopan unionin alueista ja väestöstä kärsii vesivarantojen kuormittumisesta. Euroopan ympäristökeskuksen mukaan 34% EU:n väestöstä ja 40% EU:n maa-alueista kärsi veden niukkuudesta vuonna 2022. Veden niukkuudesta kärsivät erityisesti Etelä-Euroopan maat, kuten Espanja, Italia, Kreikka, Kypros, Malta ja Portugali. Kriisi on kuitenkin leviämässä kohti pohjoista ja vaikuttaa jo alueilla, joilla vettä on aiemmin ollut hyvin saatavilla. Vesipulalle on useita syitä, kuten veden liikakäyttö maanviljelyssä, veden saastuminen, ikääntyvä infrastruktuuri ja ilmastonmuutoksen kiihtyvät vaikutukset. Ne aiheuttavat yhä pitempiä ja useammin toistuvia sateettomia kausia. Euroopan ympäristökeskuksen tuoreen raportin mukaan vain 1/3 Euroopan pintavesistä on hyvässä kunnossa. Niiden suurimpia saastuttajia ovat maanviljely ja hiilipohjainen energiantuotanto. Veden niukkuuden taloudelliset vaikutukset ovat valtavat. Euroopan keskuspankki varoittaa, että kuivuus voi laskea euroalueen taloudellista tuottavuutta lähes 15% ja vaikuttaa maatalouteen, tehdasteollisuuteen sekä energiantuotantoon.
5: Euroopan komissio on ottanut käyttöön monia toimia torjuakseen pahentuvaa vesikriisiä. EU:n vesipolitiikan kulmakivi on vesipuitedirektiivi, joka hyväksyttiin vuonna 2000. Direktiivissä vaaditaan vesivarojen kestävää käyttöä ja suojelua. Jotta direktiivin tavoitteet saavutetaan Jäsenmaiden täytyy ottaa käyttöön vesienhoitosuunnitelma sekä kuivuuden hallintasuunnitelma pilantumisalttiilla vyöhykkeillä. Lisäksi komissio on asettanut säädöksiä, joilla edistetään veden kierrättämistä maataloudessa ja puututaan vuotoihin vesihuoltoverkostoissa. Tarvitsemme kuitenkin lisätoimia, jotta voimme puuttua ongelmiin, jotka uhkaavat vesivarojamme. Euroopan ympäristökeskus korosti tuoreimmassa raportissaan useita kiireellisiä toimia, joihin olisi tartuttava pikimiten. Esimerkiksi jo olemassa olevia direktiivejä pitää noudattaa tarkemmin. Lisäksi täytyy muuttaa maanviljelykäytäntöjä, vähentää saasteita ja ennallistaa ekosysteemejä. Veden niukkuus ja kuivuus ovat Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaan kirjattuja painopisteitä, ja ne onkin huomioitu EU:n tärkeimmissä ilmastostrategioissa. EU tarjoaa myös taloudellista tukea jäsenmaille ja muille viranomaisille, jotta ne voisivat reagoida veden niukkuuteen ja kuivuuteen. Esimerkiksi Horisontti 2020 ja Horisontti Eurooppa -puiteohjelmien kautta eurooppalaista tutkimus- ja innovointirahoitusta on myönnetty jo yli 300 hankkeelle.
6: Euroopan parlamentilla on tärkeä rooli vesipolitiikan määrittelyssä. MEPit ovat korostaneet, että tarvitaan kattavia strategioita, joilla torjutaan veden niukkuutta. He vaativat investointeja vesi-infrastruktuuriin ja ympäristölainsäädännön tiukempaa valvontaa. He haluavat myös, että edistetään kosteikkojen ennallistamista ja muita luontopohjaisia ratkaisuja. Parlamentin tuoreessa selvityksessä korostetaan vesivarojen suojelun tärkeyttä ei ainoastaan kansanterveyden ja ympäristön vuoksi, vaan myös energiantuotannon, maatalouden ja ruokaturvan varmistamiseksi. Parlamentti vaatii myös, että luonnon ennallistamista koskeva laki hyväksytään nopeasti. Lailla on tarkoitus ennallistaa rappeutuneita ekosysteemejä, lisätä maaperän kykyä pidättää vettä sekä pienentää tulvariskejä. MEPit ovat vaatineet myös sitovia vesitehokkuustavoitteita, jotka kattaisivat kaikki vedenkäyttötarkoitukset. Lisäksi he ovat painottaneet, että tarvitaan lisää EU-toimia, joilla vähennetään saastumista. Sitä aiheuttavat kemikaalit, lääkkeet ja antibiooteille vastustuskykyiset bakteerit sekä mikromuovit, kemialliset torjunta-aineet ja lannoitteet. Monet Euroopan joista ja järvistä sijoittuvat useamman kuin yhden valtion alueelle, joten rajat ylittävä vesihuolto on välttämätöntä. Euroopan vesiresilienssin lisäämisen täytyy olla yhteinen hanke. On ehdottoman tärkeää investoida vesi-infrastruktuuriin ja älykkäisiin valvontajärjestelmiin, jotta veden laatua ja käyttöä voidaan seurata reaaliaikaisesti. Siksi MEPit ehdottavat, että tätä varten perustetaan erillinen ja erityinen rahasto. Siitä neuvotellaan vuosia 2028-2034 koskevan EU:n pitkän aikavälin budjetin yhteydessä. Rahastosta tuettaisiin vesiresilienssiä niillä alueilla, joilla veden niukkuuden riski on suuri.
5: Vesikriisiin vastaaminen vaatii yhteisiä toimia. Päätöksentekijöiden täytyy priorisoida kestävää vesivarojen hoitoa ja nykyisten säädösten toimeenpanon valvontaa. Teollisuuden puolestaan täytyy investoida vesitehokkaisiin teknologioihin sekä vähentää päästöjään. Mutta myös kukin meistä voi omaksua vettä säästäviä tapoja arkielämässään sekä tukea aloitteita, joilla suojellaan arvokkaita vesivarantoja. On tärkeää, että me kaikki teemme osamme, samalla kun Euroopan parlamentti jatkaa työtään vesiemme suojelun puolesta. Podcastin toimitti Euroopan parlamentin nettiradio Europal Radio.
7: Le prix Sakharov pour la liberté de l'esprit 2025. Les journalistes Andrzej Pochobut de Biélorussie et Mzia Amaglobeli de Géorgie, actuellement emprisonnés, sont les lauréats 2025 du prix Sakharov pour la liberté de l'esprit décerné par le Parlement européen. Andrzej Pochobut est un journaliste, essayiste et blogueur issu de la minorité polonaise de Biélorussie. Il est connu pour ses critiques à l'égard du régime d'Alexandre Loukachenko et est devenu une figure emblématique de la lutte pour la liberté et la démocratie en Biélorussie. Emprisonné depuis 2021, il a été condamné à 8 ans de détention dans une colonie pénitentiaire. Le Parlement européen a réclamé à plusieurs reprises sa libération immédiate et inconditionnelle. Mzia Amaglobeli est une journaliste géorgienne et directrice de médias en ligne. Elle a été arrêtée en 2025 pour avoir participé à une manifestation anti-gouvernementale et a été condamnée à 2 ans de prison pour des motifs politiques. Elle est la première femme faite prisonnière politique en Géorgie depuis l'indépendance du pays. Elle lutte pour la liberté d'expression et est devenue le symbole du mouvement de protestation pro-démocratique géorgien qui s'oppose depuis les élections d'octobre 2024 au parti Rêve géorgien au pouvoir. Les autres finalistes étaient d'une part les étudiants serbes qui ont lancé des manifestations nationales après l'effondrement de l'auvent d'une gare ferroviaire à Novi Sad en 2024, qui a coûté la vie à 16 personnes, et d'autre part les journalistes et les travailleurs humanitaires en Palestine et dans toutes les zones de conflit, représentés par le syndicat des journalistes palestiniens, le Croissant Rouge, et l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient. Le prix Sakharov pour la liberté de l'esprit a été créé en 1988 pour rendre hommage à des personnes et à des organisations qui défendent les droits de l'homme et les libertés fondamentales. Il porte le nom du physicien et dissident politique soviétique Andrei Sakharov. Le lauréat du prix remporte la somme de 50 000 euros.